چلا گیا۔ گنگناتے ہوئے آفس سے نکلنے سے پہلے ہی انوبھا نے ماں کو فون کر کے تیار رہنے کی یاد دلا دی تھی۔ گھر کے گیٹ پر بجتے ہارن اور فون پر لگاتار بجتی گھنٹی آج کی شام کے لیے اس کے اتساہ کو جیسے ریکھانکت کر گئی، اور ماں بھی دروازوں پر تالا لگا کر اس کے بغل کی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ماں کا بیٹھنا تھا کہ انوبھا سڑک کے بے تحاشا بے لگام ٹریفک سے اپنی گاڑی کو پانی کی طرح نکال لے گئی۔ مرین ڈرائیو پر کچھ باتیں کرتے کرتے ہی ڈوبتے سورج کو دیکھتی ہوئی وبھا اچانک ہی چپ ہو گئی۔ ٹوکنے پر بولی کہ ساگر کی لہروں کے ساتھ بیت رہی یہ شام اس شام کی یاد دلا رہی ہے جب ہم سب ساتھ تھے۔

ماں کے ساتھ ہی انوبھا بھی ان پرانی چھوڑ دی گئی گلیوں میں پہنچ گئی۔ بچپن سے لے کر کالج فیئر ویل تک کے دن ہنستے کھلکھلاتے مانو پنکھ لگا کر اڑتے چلے گئے تھے۔ ممی پاپا کے ساتھ کی بے شمار خوشنما یادوں سے سج نہ جانے کتنے پل اس کی یادوں کے آسمان پر چاند تاروں سے جھلملا اٹھے تھے۔ درگا پوجا کی چھٹیوں میں گھر آئے انوبھا روز ہی اپنی کسی نہ کسی سہیلی اتوا پرانے اسکول کے شکشکوں سے ملنے نکل جاتی تھی۔ بچپن کے دنوں اور شرارتوں کو یاد کرتے کرتے سمے کتنی جلدی بیت جاتا تھا ان سب کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔

تو مانو اچانک آئے سیلاب میں اس کے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا اور وہ پچھلے مہینوں کی ساری باتیں بتاتی چلی گئی۔ اس کے پاپا کے واش روم میں ہونے کے سمے لگاتار بجتی فون کی گھنٹی اور میسج کے نوٹیفیکیشن سے کسی انہونی کی آشنکا سے گھبرا کر اس نے ان کا فون اٹھا لیا تھا، اور سب دیکھتے ہی مانو اس کی وشواس کی دنیا بکھرتی ہی چلی گئی۔ ساتھ میں ہی اپنے فون میں سرکشت اس کے پاپا ارون کی اس دوسری استری کے ساتھ کی ساری فوٹو اور ان کے فون کی چیٹ کی اسکرین شاٹ بھی دکھانے لگی۔ یہ سب سن کر انوبھا ایک دم استبدھ رہ گئی۔ سوئم کو مضبوط کرتی اس نے ماں کو سمیٹ لیا۔ ماں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ سوئم میں ہی بہت سشکت ہیں۔ آپ نہ تو مجبور ہو سکتی ہیں اور نہ ہی کمزور۔ آپ میں تو اتنی سامرتھ ہے کہ ایک ڈھائی تین کلو کے وزن کو سنیہ سے اپنے گرب میں وہن کرتی رہیں، اور اس ابودھ شیشو کو اپنے سنیہ اور سنسکاروں سے اتنا سامرتھوان کر دیا ہے کہ وہ اپنا آتم سمان بنائے رکھنے کے ساتھ ہی دوسروں کا بھی سہارا بن سکے۔ وہ کچھ سوچتی سی مانو ایک پل میں ہی کسی نشچے پر پہنچ گئی۔ سب سے پہلے آپ خود کو بیچاری اور بے سہارا سمجھنا اور ماننا بالکل بند کیجیے، اور کمزور تو آپ پڑھ ہی نہیں سکتی ہیں۔ آپ اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی تو آپ یہاں بالکل نہیں رہیں گی۔ کیا ہوا اگر نانا جی اور نانی ماں نہیں رہے؟ آپ کی بیٹی، آپ کی پرتچھایا میں تو ہوں نا آپ کے ساتھ، آپ کے پاس ہر دم۔ انوبھا نے اپنی ہتھیلیوں میں ماں کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو چن لیا۔ آپ ابھی میرے ساتھ چلیں گی اور آپ کو آپ کے پیروں پر کھڑا کرنے کی ذمہ داری اور وعدہ میرا ہے، پر ماں مجھے ایک بار پاپا سے بھی سوال کرنے ہی ہیں۔ وہ اپنے کیے سے مکت نہیں ہو سکتے۔ بس آج کی شام کا سمے مجھے دے دیجیے۔ وبھا کی پلکیں ایک بار پھر بہ چلی۔ اب جب کچھ بچا ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ ان سے باتیں کرنے کا، اور کیا بات کرنی ہے؟ میرے پوچھنے پر انہوں نے کہہ ہی دیا ہے کہ جو بھی کرنا ہو وہ کرنے کے لیے میں سوتنتر ہوں، اب وہ اپنی مرضی سے جیون جیئیں گے۔ مجھ کو دقت ہو تو جہاں جانا ہو چلی جاؤں، نہیں تو ان کی سیوا کرتی ہوئی یہیں پڑی رہوں۔

دروازے کی اور بڑھتے بڑھتے وہ اچانک سے اس کی اور گھوم گئی اور ہاں صبح دادا جی اور دادی ماں آ رہے ہیں یہاں, ان کو سنانے کے لیے کوئی کہانی تیار رکھیے گا. ارون کے پیروں تلے سے مانو زمین کھسک گئی. تمہارے دادا جی اور دادی ماں, ان لوگوں سے کیا کہہ دیا تم نے؟ اس پیڑا میں بھی اپنے پتا کی ہڑبڑاہٹ دیکھ کر انوبھا ہنس پڑی. کچھ خاص نہیں, بس جو سچ ہے وہی کہا ہے. اور یہ تو آپ بھی جانتے ہیں